0: もう一杯お茶が出ます。お茶、お菓子、お茶。
1: はい。화과자는차의맛을완성해준답니다
2: 차를내리는동안에는집중하시도록차를다만든다음에질문같은걸해달라그러셨거든요
1: 엄숙한분위기에서진행되는차만들기아근데저는왜꼭벌서는것같죠옥노는특유의감칠맛을살리기위해낮은온도에서우려내는데그렇게정성껏내린옥노가제게다가옵니다세심하고정확한과정으로제게전달된차에는조화존경순수평온이담겨있죠
3: 最初にまず今のお茶を全部
0: 飲んだら、
3: はい、お茶碗だけお持ちいただければいいですよ、
0: はいこれですね、
3: はい、ただちょっとこうあのお茶に感謝をして、はい、
1: あ맛이확실히다른데요
4: 柔らかいですねお味が
3: お出汁のようなお味を
4: そうですね、
3: はい、感じていただけたい
4: 感じました、
3: はい、あと今お口の中にちょっと甘みが残ってるかなと思うんですけど、はい、その旨味と甘みをまずは一煎目味わっていただくというのが玉露なんです
4: ちょい미국물맛이나요차에서팍쏘는맛이아니라미국물맛이나서구수해요
0: 와잠깐만발이너무아프니까
4: 와
1: 옥노한잔을마신후화과자로차특유의맛을한번덮어줍니다완전찰떡궁합이네요한번깨어난찻잎은다시조금높은온도에서짧은시간내립니다
4: 두번째는또맛이달라진다고하니까요
1: 첫번째에서느낀감칠맛과는다른개운한풍미가올라옵니다
4: すごいですね다시の味がなくて苦めがちょっと大きくなって
3: ちょっと渋みと苦みが出てるんですけど、
4: ね、出て
3: あの甘いお菓子召し上がっていただいた後お口中甘くなってますよね
4: そうです美味しかったですよ本当にこちらこそありがとうございますわあ、いい経験でした。
1: 다음으로는말차입니다。정좌하고맞을준비를하지요。일본의다도는원래참선하던승려들이잠을쫓기위해마시던차한잔에서시작했다지요。그래선지수행같기도하고수련과도닮은일본의다도。차와함께마음의티끌을씻어냅니다。찻잔의아름다운문양을피해차를마시고다시찻잔의정면이주인을향하게돌려놓는데요정말과정하나하나에섬세함이묻어납니다드디어일본다도수업끝그런데아다리에서전해지는고통이장난이아닙니다
4: 선생님이다리아프지알아이러시잖아요이게일본사람아니고는잘안되는자세입니다
1: 제인생에서도소중했던시간일본다도와짧은인연만들어봤습니다세상이빠르고복잡할수록느리고조용한쉼이필요한것같습니다
5: 하이코포스트
1: 정원한편에서발견한우편함인데요
5: 투입용지여기있습니다작품을쓰는
1: 일본에서짧은시하이쿠는일상에서즐기는문화죠그래서곳곳에설치된우편함에자유롭게하이쿠를써서보낸답니다심사를거쳐우수작품에뽑히면지역지에실어주거나소정에상품이주어진다는데요저도일본에와서하이쿠좀지었는데기대해봐도될까요제시가당선될지한번들어봐주실래요
6: 찻잔에옥노에서부터의봄의향기가
1: 차완노玉露からの春の香が과거역참마을이었던